0: jak výbuchu.
1: Správny smer.
0: Patama k výbuchu, nohama, ne?
2: Nohama,
1: čo?
0: Nohama, ja bych
1: řekl. Nohama k výbuchu, ale hlavou preč.
0: Jo.
1: No, rozumieš?
0: Hlavou aby, domu.
3: Aby
1: no,
2: aby tá hlava
1: ale ďalo, to skončilo aby... dosť rýchlo, tieto školenia, pretože potom bolo jedno školenie, že keby horelo v divadle, že ako to máme hasiť. A keď už ten prednášajúci nám všetko povedal, kam sa máme sústrediť a potom, kde sú tie hadice a tak nastala diskusia a kolega Stano Dančiak sa prihlásil a spýtal sa, či je možné hasiť požiar aj teplou vodou. A vtedy skončil kurz. Ten človek sa zobral, odišiel a už sa...
4: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Na Slovensku právě skončil festival Hanahar. Jak bude vypadat židovský svět za 100 let? A pozveme na výstavu Pohlednice z Terezína. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Dnes začínáme pohledem na Slovensko, a to na oblast středního Pováží. Právě tam totiž končí festival židovské kultury s názvem Hanahar. Jeho už šestý ročník se letos zaměřil na dvě témata – lidskost a zvědavost. A my už jsme ve spojení s ředitelkou festivalu Máriou Volárovou. Jak se vám letošní festival vydařil?
2: Myslím, že vydaril dobré, je to vždy pre nás taký sviatok, celý rok sa na ten festival tešíme a tešíme sa, že sa rozrastá aj do ďalších miest, takže pre nás predovšetkým sú tí návštevníci dôležití, každý host, či je to aj Novomešťan, alebo z týchto daných miest, kde sa festival koná, alebo sú to hostia z iných miest Slovenska, alebo dokonca zo zahraničia, alebo potomkovia preživších a tých, čo mali korene v Novomeste nad Váhom a v tomto regióne, alebo takisto sme privítali rôzne zaujímavé diplomatické návštevy a hosti, takže po každej stránke, či už programovej, alebo aj tej ľudskej, to dopadlo na výbornú.
1: Váš festival se jmenuje Hanahar. Co to znamená?
2: Nahar znamená hebrejský rieka. Tá predpona ha, nahar, znamená určitú konkrétnu rieku. My ňou myslíme rieku Váh. Je to najdlhšia slovenská tepna, ktorá spája sever s juhom, východ so západom a vyviera okolo Liptova a ústi potom do Dunaja v Komárne na juhu Slovenska. A vlastne zámerom je, že sa budú k festivalu pridávať ďalšie mestá a ďalšie židovské obce na Váhu. Takže aktuálne je to 5 slovenských miest a tento rok sa pridalo prvýkrát mesto Hlohovec a komunikujeme na ďalší rok už s inými mestami.
1: Co všechno váš festival letos nabídl?
2: Tento rok sme sa dosť zamerali na výstavy. Otvorili sme 3 nádherné výstavy. Konkrétne to je výstava Humanity od akademického maliara Mira Pograna, ktorý sa narodil v Bratislave, ale aktuálne žije v Dobříši. A potom je to výstava Medzi domovom a Európou, čo je unikátna kolekcia 18 židovských maliarov, ktorí sa narodili na Slovensku alebo v niekdajšom Uhorsku. A vydali sme k nej aj nádherný dvojazyčný katalóg a táto výstava je zároveň pripravená k jej ďalším reinštaláciám. Takže budeme sa tešiť, keď s ňou budeme môcť prísť aj do iných miest a iných krajín. Rovnako prebehol aj workshop so študentami na gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Novom meste na tému Ja chcem byť človek, kde pracovali mladí študenti s odkazom a textami Arnošta Lustiga. Už je takou tradíciou, že v rámci Festivalu židovskej kultúry máme aj židovsko-kresťanský dialog, kde vystupujú rôzni čelní predstavitelia cirkvi na Slovensku s rabínom Mišom Kapustinom. No a rovnako sme sa potešili aj slovenskej premiére izraelského filmu Malachy, ktorý je neskutočne ľudským príbehom.
1: V Česku sa hlavne přes prázdniny koná řada festivalu židovskej kultúry. Jak je to na Slovensku?
2: Tie české alebo moravské festivaly poznám veľmi dobre a rovnako festival v Třebiči bol mojou inšpiráciou, keď som začínala s týmto festivalom tu a už dlhé roky spolu úzko spolupracujeme. Po nás vznikol festival Šalom Chaverim v Bratislavskom kraji, ktorý sa ale koná v septembri a registrujem festival židovskej kultúry v Leviciach, ten vznikol minulý rok a rôzne také dni židovskej kultúry vo viacerých mestách a vy ste spomínala, že väčšinou v českých mestách fungujú v lete. My sme veľmi chceli zachytiť ešte študentov, deti a mládež na školách, tak preto sme zvolili tento júnový termín, kedy už majú uzatvorené známky, už sú voľnejší, ale pritom ešte sú v školách.
1: Říká ředitelka festivalu Hanahar Mária Volárová. Ďakujem moc a hezký večer.
2: Ďakujem, pozdravujem všetkých poslucháčov. Mazel tovidu, zaitala frejla, matale chai.
1: Mazel tov, neboli hodně štěstí. Archivní nahrávka uchovala hlas zpěváka a herce v jazyce jidiš Arona Lebeděfa, který se proslavil v předválečné východní Evropě a Americe.

nedalo sa, keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane.